0: Chobunanpa, ta xian la da wa jie dren nga zi sin zhu tan chi la le xi qia dong ge jie ni na.
1: Su tang ga gu bu zhong sa a sa la jia ga xia ri sa la.